0: 98.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Namlixeweta hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta. Na namuntlha mahari na mfundhisi Mavundza ba kereke ya Restoration International God Ministry kona kwala Mfara. Ni xeweta Dr. Bishop Malungana, ni xeweta vayingiseri hinkwavo va Vision FM eka nongonoko wa matimba wa vurhongo a byi hakeri pfuka u titirhela. Ni lava ku hiya hi ya dyondza ni namuntlha eka siku lera kahle hi ya dyondza rito ra Xikwembu, hi ya hi ya pfunana, because erito ra Xikwembu hi yona ndlela. Bibele ya Xikwembu yi ri erito ra wena i rivoningo emilengeni ya mina. Hi yo mhaka loko hi ri na rito ra Xikwembu hi na rivoningo, loko hi ri na rito ra Xikwembu hi na mulamuleri, hi na muyimeli, hi na hinkwaswo. Eka Mark chapter number 9 lava ku ya dyondza eka verse number 23, Yesu a ku ka yena u ri, loko u swi kota, hinkwaswo swi nga kota ku endleriwa la pfumelaka. Tata wa n'wana a hatla a tlakusa rito a ku, ndza pfumela, ndzi pfune eku kanakaneni ka mina. Lani hi twa hi wanuna loyi siku rin'wanyana a nga ta emahlweni ka Yesu Kreste. Wanuna loyi a ri na xiyimo lexo tika. Yi ri Bibele ya Xikwembu a ri na n'wana loyi a ri na mavabyi ya kuwa. Mikarhi yo tala loko mavabyi lawa n'wana loyi ya n'wi sungula, ya n'wi rhurhumerisa, ya n'wi tlatlalata, a ya n'wi werisa ndzilweni. Kama n'wanyana mavabyi lawa loko ya fikile a ya n'wi tsutsumisa a za a ya nghena na le ndzeni ka mati a lava ku ti dlaya. Mara Bibele ya Xikwembu i ri kulukumba loyi loko a ya vona Yesu a ku, hosi ni kombela leswaku u ni pfuna eku hanyiseni ka n'wana wa mina. Ndzi ringetile na vadyondzisiwa va wena, va ringetile ku n'wi khongelela ni ku endla hinkwaswo kambe va hlulekile. Mara a ku ka wena ndzi kombela leswaku u n'wi hanyisa ntsena loko u swi lava. Yesu Kreste a ku ka yena hinkwaswo leswi wena u swi vulavulaka ku endleriwa munhu ntsena loyi a pfumelaka. Wanuna loyi u yimisa mavoko a ku, hosi ndzi pfune eku kanakaneni ka mina. A ku, ina ndza pfumela leswaku n'wana wa mina u ta hanya. Hi ku vula sweswo leswo yi ri Bibele ya Xikwembu, Yesu Kreste loko a vona ku pfumela ka wanuna loyi emavabyi ya n'wana ya ya ya nyanya, a ya a rhurhumela swinene entshungu hinkwawo yima wu n'wi langutisa. Yesu Kreste a pfula nomu, yi ri Bibele a pfula nomu a sungula ku vulavula ni mavabyi lawa kumbe edimoni leri, a ku, wena ni ri yingisa sweswi, huma eka n'wana loyi, huma eka n'wana loyi. Yi ri Bibele hi nkarhi wolowo demoni ri yingisela n'wana a demoni leri kumbe mavabyi lawa ya huma hi nkarhi wolowo ehenhleni ka n'wana, ya tshika n'wana.

0: secan jarami
1: tanko eta ku irminse ai fambeni mina namwe all right kuna riqingo la wa kuna mun
0: kuna mun
1: koko anu matala mafuru
0: ni kona kwale
1: mi buki
0: ipokile
1: Ndo tsabo. Yeah, ina hi hlayiseke swinene.
0: Hai.
1: Mm.
0: Mina na vapfuxa.
1: Ai vapfuxa pfuxa.
0: Kokwana kuma lumina.
1: Mm.
0: Na me vapfuxa va va le govari.
1: Mm.
0: Va tsake tele ngopfu.
1: Mm.
0: A tsaka bese ya ba boi wa vona.
1: Mm.
0: Va ti va ni tse ni kome ka ti mina.
1: Mm.
0: Ai kora na fava ni asi kotere jere hetsa.
1: Mhm.
0: Ano va puja hekwavo, va siva hekwavo.
1: Mhm.
0: Na vo baba va mzamana va puja kwa lahi.
1: Mhm.
0: Hekwavo va siva.
1: Mhm.
0: Ive no vuyala ka madamani mele hetsa hala ka vakokwani wa mina vo tsala mhani.
1: Mhm.
0: Ai kona va ka manuleke nwi na mhani yeva.
1: Mhm.
0: Ah, me gela na malume kwa lana va puja ka.
1: Mhm.
0: Sena famba mina na vuya.
1: Mhm.
0: Ita nda puja ba Patrick vala ka mtsikisa ehloko yana ka mtsikisa ya ka ZCC.
1: Mhm.
0: Ba kuka ba vula mori yo vata va zwekela pidi ya ina hi zoka kuzi ni tondo.
1: Mhm.
0: Sesesi. Na famba ka mbeli ya le. La ka le ka mphambula.
1: Mhm.
0: Kukane ka.
1: Mhm.
0: Lava ganda tinga vutingu va ganda tingu.
1: Mhm.
0: Lava ronga michini va ronga michini.
1: Mhm.
0: Ai pukari va mani melo va ka.
1: Mhm.
0: Eh na nwi na kwa laya na kwa la ka tere bar ya kwa laya va diti va kwa la ka mpambu kwa.
1: Mhm.
0: Ni angela jim joni hi kwa.
1: Mhm.
0: Ni ke la nfamba ni ala ka lonwana una lo.
1: Mhm.
0: Baba nwe na va zwipa ho.
1: Mhm.
0: Leta vanga ni cheke kahle masuku lama ni baba nda leswi swo vatla swi bawule zeta no tsa ti hove.
1: Mm.
0: Eh baba i ni ke sana swa swa sala.
1: Mm.
0: Eh lava la ka mtswana.
1: Mm.
0: Kuna mhani vanwani vone heti tsela ku hi vona swisi.
1: Mm.
0: Lava la ka le nwanona la va veri mhani December.
1: Mm.
0: La ka mhani ka veri mali.
1: Mm.
0: La yivulane la.
1: Mm.
0: Mati baba neno seli mari mende kuhlupheke ngoku nwina.
1: Mm.
0: Yese tira yese wa Nazareta.
1: Mm.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mangwata la mavura kwa kamtipisi nwina.
1: Keso sinanela kamtipisi la.
0: Amen.
1: Thank you. Yeah, ida good mixer. I vam bina na wen. Wati wa combo e inwe timinete sho. E minete iko. Ai. Ai tere being ser la go WhatsApp la wa. Ye tere la bona ne. Bona being ser bo tere la itelelo. Leswula go akare na voice note linga tangena after le one. Loko o tshela voice note. Ha swivi ku ingi tlange i khale ri ko. Voice note le tere la ku yo ndlela yo ne ya le. Ne buya ntse mutimbiri. Le go buya na ngoko ya mahlweni ri xile.
2: Emi sho kahle nwana masara mpukile ya xitichini mina mpukile nikombela ku pfusha hinkwavo lava nga swibedlele na lava vabya ku makaya ni ri a va pfuki nikombela ku va pfusha va pfuka va titirhela a va pfuki mase wa mina man'we xikhumbuza kwele ka mtititi pfukani na mhani n'wa madliwa mase wa mina pfukani na mhani mavasa kwele giyani a ti eyi pfukani mhana xihlovo kwele tikweni ra le kule kwele frasi pfukani mhana mina na mhani miheva pfukani kokwani tola pfukani na n'wina mi hi tota mafurha na kokwani kwamukwamu pfukani mhani n'wa magoda kwala ka mphambu pfukani ka mhani miluva na n'wina pfukani ni hetisela hi mi-overseer kwele ka malamulela a downhill pfukani na ndza wa xikwembu hikwa lava pfuxi mhani patricia kwala ka mphambu a sikele tirabani ri kwala ka mitshwabyani ku tshwa va nghena van'wana.